0: apa yang kita nak main ni? Nak main osong ke, nak main karang ke?
1: Dua-dua tak mahu.
0: Tapi apa yang kita nak main?
1: Kita main bangsa lebu lah.
0: Bangsa lebu dah main dulu.
1: Habis apa yang kita nak main?
0: Main cocok kendung lah.
1: Cocok kendung, cocok kendung lah.
0: Baik. Cocok kendung, kendung menali-nali. Tergempap daun jagung.
1: Anak punai raja Ali.